0: sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa
1: yenina yetie sumpa
0: ya ya ya bo ya ba sumpa sumpa
2: no cha

0: ne papa we ne wo ya fa o ma Israel kai ko tan fu atia ayani pato saka basi
1: ya mi sha.

pa so waba yesu kisa se wo kan wa den kwa na enjela ni obeba nenya bo sakawadi enne na se anje no yini wedi a won so wa yesu.

0: ne wo awurade yɛkwati wo a yɛntumi nyɛ yɛhia wo hyɛ wo mama ne yɛntumi nyina bɔfrɛ adwuma a woafrɛ yɛ aba mu yi nnipa twa yɛ wo nyinaa hyia yi atabu pɛnduase
1: nanso
0: woayɛ ne yɛ wɔntoo so.

0: na utwa
1: sumpa
0: sumpa
1: sumpa
0: die waguo no
1: eno na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa
2: sem wo ho atiefo afutu sem no e wo ho anyema mnum bi wo ho no mo a se oba edidi bema e ma bema jadum and so yeah waria ni tu fo ma come ni ku ma come ni na ma come ni na ho kra na mu ni me gisi pa na ho sa na ni ma num bi so ho a oba ma didi oba oba ni jadum kra and ho konta ani ebe yi ani ma num bi a e ma awaria ti be ma ni su se wei Eh, nyazani mame ba ye ni ye, sadi ya mame ba ye ni ye. Me kura je hokura na me me kokura. Hokura de matie gu baby kura. 3.1. Number 1. Me ka kura twen. Na kura twen na ewumu mienu. Kura twen hunu. Kura twen hunu. Omono kura twen hunu. Sa oba twekura eye jeni upa no a ya na ne nkuma afo ne ne nsinu nyina ata na chi ababa wa we nkuwa de empene emma no kwa kura wi ya wa ye yi ba chenzi ya nkrofo nyina didi mu emma no kwa kura na emom eto da bi na se oba na otwekura twen hunu a ya na ne nkuma afo ne ne nsinu dwa oh adai ni pass mercy crowd ni nua pa ada na okra so wudi oho wosa kura twin hunu ema be ma aye asetna ti be mani su se wei wo chire mu ba bia sa chichna won pano no hey a ha bi ne okay number 2 meba wajuma me me se me ba wadu me ba mo panyi no ho
1: sumpa eze
2: azan me ka ya manu si akwa da din to kwa ba ro
3: me wo kan ya mbere wo se mbere ne me wo ne e bi atwa na e to ga ba obi di wo asa asa mbi aba

Na yɛhwɛ sɛdeɛ wo ne yɛdi ne yie ya papa. Ya ndawa sɛ ne yɛ tiafoɔ. Sɛ yɛ mpɛgya odi ne yɛ boya yɛfoɔ. Hwɛ akwanhyia bi asi wɔ special eyes and the 4 days. Hey, Rade. Efa moto yi bi de bia. Efa trotro yi bi de bia. Na oba besia ye yi na to kwan ho. Na police fo etwa ayi bodie bodie abese gu no so. Is a nipa a nipa a nipa wie ye ya reho. O kra ye se okọ aba. O kra fio fo za mi kwa bo. Bia ni wo be kra se okowu aba.

0: afei kasi ebo no enchire mu ankasa enie tama regional police commander hwa ne yesha asie de afrisan se womonsa so abrantie bi a wadi mfihye na duanan enkron ni dini isaka mohammed womachire no kira womachire nyina ne se bonsam tawaye evenu india hemp nroboni enu bi ne womsuzu se ya draye no wachese ya hata mana wose tam ne abo no boaboaboa e de ahye botomu en womakochire Assignment the street police command womo ene two sana morning penny for who do be a common womo say womo kwaye motorbike patrol operation bi ewo empotamoho womo kwaye nwo bi woma sutire se get to be as a new tulaku cow market in echiho enti womo nkoho sa tip of na womo nya ye no en womo sasa womo kutrument na chere se womo kopie mu ewo tulaku ho womo kwaye ampampa geto na ye describe kan wasam no womo kohun ye womo kwaye Chese Isaka Mohammedi, ena wewe piche ye da Facebook ya wajise yofugunu washo use ya diya batakari use diya yin. Enu washe, na saadi ya nwa ya de solid tape, afufafufa hunwa ya ye ne pastor te said, wobi birthday gift wa, ya de kwa komano nwono. Nini na eye enye ma, womuzuse eye enrobwane enye izi. Wombe zuse ye nwobwane nwa wama kwa jie, ena ya de bakuwasa ni nsemuni ya de abanka bagu ni nsa. Ya ye chani mfonyini, ene nebata karine long sleeve utaye ndaye nwa washeno, ene se wedi ejina hui. Na wamo uchile muse, wamo jidi pa, se Isaka Mohammedi ye nyo wano nkwane yese ejumano, ewo empote mho enti, wakwe kudi bambofone nchei, ya wamo tutu nano saa, enyo mani ginansu, wamo ajisa adansiye, ya wamo ede babe buwama nshishimu etimia kosun, wamo si Isaka die, ye dike bise bisa nensema akumye nwa huduwe bi, ya investigations na dasuwa e koso, wamo jie di se wamo tata atuwe njina no wabeti miyabu odini ya kwa kwa formu yadi wamo kwa kwa jina mrana no na wamo kwa kwa yano nientia wamo eye nubwane na sa nubwane no kurano mwamo neto weya wamo di be wamo pasel pasel nwe ehine fide ehina na wamo de sa pasel sino eko ya ye kwa kwa chini njina ewo geto wose mkrofonso neba ho ababe no mwa Isaka Mohammed wabachire na bambofono yeah, su edietire ediefri ho. Na wamo di adesredie e tu omanfuwe njine ni mu. Se wawo information biye beti mi abuwa a polisi fuo ama insushemunu wa wamo yenu wamo timi ama newye mu diedia. Police station biya ebe wantente mko ho. Nafa information kwa ma wamo. Na wamo kachire wamo nsu wamo wamo ajune se nrubonene diya wamo nyaise. Se se promotion aba. E ti yache wa abraibu tuye biye ni mu. Obie ni hono ma wabeji sikebisa demudie se. Wade kata kata adie na woye no susan se. Eye ya IGP niye promotu. Ena promotion nwe banwe ipeja rank ni mwa. Sikanwa wano beji se bribe no kurano. En tu promotion sikanwa ye debe manono. Enti chile se wabedi nafe bo. Wabeji promotion no. Enti wabeji wama. Ama emrano eni wedi. Womo na msa kwa insu ni nkrate isu. E obo mafu wenyi na koko. Nitichu ni womo wo asaima ntema. Ene ni mpote muse. Womo nyashe iye. Womo nyine iye sanse. Enu obonendi yesa. Uye biniye chwa. Emra eni ubedipa.
1: Eyano kwasem. Apapai batakari. Ankaneme diyano yase. Na yansu difference wum. Ye mfriho. Na ye mfajwa nse. Nesu wa anko piyemu. Ewa abisim. Na no no ewo jwabe municipal ai municipality num asantimante mwasam ne yekan ba bi aba wa beidu wodi ne nkwe no na ho na yate se abantie bia yegusu kratie tie din no a edin a yansaka aye na edi kan ye kofi na kofi de ne yebusa se oh kofi de na kofi so kofi nkansa fe no anya 19 years a fe kura no wachiro wasi awie ya aja na no resource yi ba aye amanfo adi ho ahurusi a enra anajo ne maami firi kroma bakra busa fiewra so fiewra wo ko fi hanon so e bia na wapie no wo makwa hwe firi eja de ho akwa hwe fie no ho anyina ko fi ni ho wo mfra ni fon so so a enko ena maami wura adam se wo ko hwe se bia na ko fi ada no kra fiewra so mungura na dam ho no wo nko aneda na mungura